0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Prislušajte najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, ejde preko reda, sada uzvešana, ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja.
4: Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija, isto nam krv teče venama Balkanija.
3: Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Balkan.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Grange, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana tačka live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pevi. Slušajte Radio Balkan tačka live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Dijagnoza, haos i nervoza. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.
4: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo. I dušu bi ti gratis dodao, ali odavno sam je.

stajem i da režem kokijer. Da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojem do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: za cenu stawiam swe.
1: Najslušaniji internet radio.

0: Svena spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-90-55-919. Restoran Skadarlija, Chicago.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve pesme.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ja ima, kažem ima, sve. Ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznačljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: E, pa ali dobro je ovo tamo, ovo tu napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme i da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sledeći album.
3: Ja, najbolja priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Tu. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Ne mi da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Mi nismo mi.
1: Mi nismo
2: ja
1: mi.
2: Ja ću tu.

jedno blago, srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Koja ona slatka mala u ponedeljak. Rano jutro. Mislim, nije baš rano jutro, kad ste na Balkanu, 10:07 minuta. Maja sa vama ovog ponedeljka, 11. maja. Dobro jutro.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rješenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Posjeti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Posjeti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv mi vri.
2: Radio Balkan International.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević Lazarević. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije. Poslepodne uveče uglavnom na severu Srbije, a utorak 12. maja i u ostalim predelima očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će ponegde biti praćeni kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. Evropa uvodi novu generaciju digitalnih granica, ali za privredu Zapadnog Balkana problem stari robe i dalje stoji u kolonama kamiona, dok se šteta meri milionima sati i evra. Ranko Žegula iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture rekao je za RTS da će Srbija nastaviti razgovore sa Evropskom unijom o ubrzanju graničnih procedura, ali i rad u suzbijanju nelegalnog prevoza i regulisanja platformi koje posreduju organizaciji prevoza putnika. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. U saopštenju Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini navodi se da je Kristijan Šmit doneo ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo 5 godina mandata, kako tvrde, utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Vesti sveta, 14 Španaca koji su bili na kruzeru na kome se pojavio smrtonosni hantavirus, nalaze se u bolnici Gomez Ulja u Madridu. Očekuje se da će tamo provesti oko 6 nedelja. Španski mediji su objavili protokol koji će se poštovati. Protokol za obolele od hantavirusa koju je odobrila Španska komisija za javno zdravlje isti je kao onaj koji se koristi za ebolu i COVID-19. Vesti sporta, fudbaleri Barcelone zvanično su postali šampioni Španije nakon što su sa 2-0 savladali Real Madridu u 35. kolu Primere. Barsa je tako osvojila drugu titulu u nizu, ukupno 29 u svojoj bogatoj istoriji. Real je i dalje rekorder sa 36 trofeja. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijević.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije. Posle podne uveče uglavnom na severu Srbije, a utorak 12. maja i u ostalim predelima očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. Evropa uvodi novu generaciju digitalnih granica, ali za privredu Zapadnog Balkana problem stari robe i dalje stoji u kolonama kamiona, dok se šteta meri milionima sati i evra. Ranko Žekula iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture rekao je za RTS da će Srbija nastaviti razgovore sa Evropskom unijom o ubrzanju graničnih procedura, ali i rad u suzbijanju nelegalnog prevoza i regulisanja platformi koje posreduju organizaciji prevoza putnika. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. U saopštenju Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini navodi se da je Kristijan Šmit doneo ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo 5 godina mandata, kako tvrde, utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Vesti sveta, 14 Španaca koji su bili na kruzeru na kome se pojavio smrtonosni hantavirus nalaze se u bolnici Gomez Ulja u Madridu. Očekuje se da će tamo provesti oko 6 nedelja. Španski mediji su objavili protokol koji će se poštovati. Protokol za obolele od hantavirusa koju je odobrila Španska komisija za javno zdravlje isti je kao onaj koji se koristi za ebolu i COVID-19. Vesti sporta, fudbaleri Barcelone zvanično su postali šampioni Španije nakon što su sa 2-0 savladali Real Madrid u 35. kolu Primere. Barsa je tako osvojila drugu titulu u nizu, ukupno 29 u svojoj bogatoj istoriji. Real je i dalje rekorder sa 36 trofeja.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku oblačno, maksimalna dnevna temperatura 17 stepeni. U Čikagu pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 11 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu razvoj oluja sa grmljavinom popodne, oluje mogu doneti i nešto grada, maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U Zagrebu oluje sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Sarajevu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. U Skoplju pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura

vožnju i puno prezirnih milja želi vam vaš Balkan International. Hajde da čujemo premijerno Pejovića i pesmu So. Čućemo i Katarinu Grujić i Nenada Blizanca, ne brinite, dosta lepih pesama ovog vikenda objavljeno.

Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live. Ljubim vas i voli vaš Aco Pejović. Slušajte Radio Balkan.live. Ćao. Ja noćas

0: Lepa pesma, nema šta, napisala je ja, odnosno dvojec, ovaj, ali super je.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Ajmo da čujemo iz Saleta Bolje nikad nego kasno. Nakon toga čućemo i pesmu Dođi Katarine Grujić i Blizanca Frka Nenada Blizanca. Čekamo novi album Elme Sinanović, ne znam kada će, da li danas ili sutra.
2: Sreću, zdravlje, decu, miran san i spokoj, život po pesu, najgore što može da...

jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: nas spaja Balkan International. Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Tačno je 13 časova na Balkanu.
2: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
1: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije. Poslepodne uveče uglavnom na severu Srbije, a utorak 12. maja i u ostalim predelima očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. Evropa uvodi novu generaciju digitalnih granica, ali za privredu Zapadnog Balkana problem stari robe i dalje stoji u kolonama kamiona, dok se šteta meri milionima sati i evra. Ranko Žekula iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture rekao je za RTS da će Srbija nastaviti razgovore sa Evropskom unijom o ubrzanju graničnih procedura, ali i rad u suzbijanju nelegalnog prevoza i regulisanja platformi koje posreduju organizaciji prevoza putnika. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. U saopštenju Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini navodi se da je Kristijan Šmit doneo ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo 5 godina mandata, kako tvrde, utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Vesti sveta, 14 Španaca koji su bili na kruzeru na kome se pojavio smrtonosni Hanta virus, nalaze se u bolnici Gomez Ulja u Madridu. Očekuje se da će tamo provesti oko 6 nedelja. Španski mediji su objavili protokol koji će se poštovati. Protokol za obolele od Hanta virusa, koju je odobrila Španska komisija za javno zdravlje, isti je kao onaj koji se koristi za ebolu i COVID-19. Vesti sporta, fudbaleri Barcelone zvanično su postali šampioni Španije nakon što su sa 2-0 savladali Real Madrid u 35. kolu Primere. Barsa je tako osvojila drugu titulu u nizu, ukupno 29 u svojoj bogatoj istoriji. Real je i dalje rekorder sa 36 trofeja. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. U Briselu je uoči sastanka Saveta ministara Evropske unije šefica evropske diplomatije Kaja Kalas okupila na neformalnom radnom doručku šefove diplomatije zemalja Zapadnog Balkana. Među njima i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da su pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa i da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni. Zemljotres jačine 3,4 stepena Richtera registrovan je oko podne u blizini Morinja, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Epicenter potresa je registrovan 8 km severno od Morinja na dubini od 13 km. Navodi se da je zemljotres te jačine nije mogao da izazove materijalne štete u epicentralnom području. Vesti sveta, američki predsjednik Donald Trump ocjenio je da odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Vesti sporta, prošlo je 60 godina od čuvenog finala Kupa evropskih šampiona u Briselu, koje je odigrano 11. maja 1966. u kome su fudbaleri beogradskog Partizana izgubili od madridskog Reala sa 2-1. To je danas najveći uspjeh u istoriji beogradskog kluba i jedan od najblistavijih trenutaka srpskog fudbala.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzu ja na neki način bili skeptični. Mm-hmm. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo, da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste malo škačljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples. Mm-hmm. Na mnogim venčanjima. All rights reserved.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. U Briselu je uoči sastanka Saveta ministara Evropske unije šefica evropske diplomatije Kaja Kalas okupila na neformalnom radnom doručku šefove diplomatije zemalja Zapadnog Balkana. Među njima i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da su pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa i da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni. Zemljotres jačine 3,4 stepena Richtera registrovan je oko podne u blizini Morinja, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Epicenter potresa je registrovan 8 km severno od Morinja na dubini od 13 km. Navodi se da je zemljotres te jačine nije mogao da izazove materijalne štete u epicentralnom području. Vesti sveta, američki predsjednik Donald Trump ocjenio je da odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Vesti sporta, prošlo je 60 godina od čuvenog finala Kupa evropskih šampiona u Briselu, koje je odigrano 11. maja 1966. u kome su fudbaleri beogradskog Partizana izgubili od madridskog Reala sa 2-1. To je danas najveći uspeh u istoriji beogradskog kluba i jedan od najblistavijih trenutaka srpskog fudbala.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. U Briselu je u oči sastanka Saveta ministara Evropske unije šefica evropske diplomatije Kaja Kalas okupila na neformalnom radnom doručku šefove diplomatije zemalja Zapadnog Balkana. Među njima i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da su pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa i da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni. Zemljotres jačine 3,4 stepena Richtera registrovanje oko podne u blizini Morinja, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Epicenter potresa je registrovan 8 km severno od Morinja na dubini od 13 km. Navodi se da je zemljotres te jačine nije mogao da izazove materijalne štete u epicentralnom području. Vesti sveta, američki predsjednik Donald Trump ocjenio je da odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Vesti sporta, prošlo je 60 godina od čuvenog finala Kupa evropskih šampiona u Briselu, koje je odigrano 11. maja 1966. u kome su fudbaleri beogradskog Partizana izgubili od madridskog Reala sa 2-1. To je danas najveći uspjeh u istoriji beogradskog kluba i jedan od najblistavijih trenutaka srpskog fudbala.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 11. maj. Ovan. Neptun i Saturn, planete mašte i strajnosti u vašem znaku, prave sekstile sa mesecom u kući novca, donoseći vam veću zaradu. Slobodni ovnovi mogu da upoznaju mlađu osobu na kraćem putu, u krugu prijatelja ili preko interneta. Bik. Vaš vladalac Venera, planeta novca, obrazuje trigon sa mesecom u kući karijere, donoseći vam napredovanje na poslu i iznenadne dobitke, ali može se desiti da imate nepredviđene troškove. Susret sa nekim koga poznajete preko posla.
2: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
3: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
4: I ti Nemanja Nikolić,
5: budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
3: Hvala vama i vidimo se.
4: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 11. maj. Blizanci, Uran i Venera u vašem znaku obrazuju trigoni sa mesecom u devetoj kući donoseći poznanstvo sa pomalo ekscentričnom osobom na putovanju u inostranstvo ili preko društvene mreže. Provodite više vremena u prirodi. Rak, vaš vladalac mesec obrazuje sjajne aspekte koji vam donose prilike za rešenje važnih financijskih pitanja od kredita preko alimentacije, podele imovine pa do stipendije. Vaše ideje nailaze na dobar prijem kod nadređenih.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 11. maj. Lav, mesec koji upravlja vašom podsvešću, maštom i idejama u kući partnerstva, obrazuje sjajne aspekte sa Neptunom u Saturnom u devetoj kući, donoseći romantičan susret na putovanju, predavanju ili seminaru. Finansijski uspeh. Devica, naglašena kući karijere s Uranom i Venerom najavljuje sukobe sa nadređenima koje možete da prevaziđete ako se oslonite na unutrašnji glas, odnosno intuiciju. Slobodne device mogu da uđu u romansu sa mlađom osobom.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. U Briselu je uoči sastanka Saveta ministara Evropske unije šefica evropske diplomatije Kaja Kalas okupila na neformalnom radnom doručku šefove diplomatije zemalja Zapadnog Balkana. Među njima i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da su pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa i da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni. Zemljotres jačine 3,4 stepena Richter registrovanje oko podne u blizini Morinja, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Epicenter potresa je registrovan 8 km severno od Morinja na dubini od 13 km. Navodi se da je zemljotres te jačine nije mogao da izazove materijalne štete u epicentralnom području. Vesti sveta, američki predsjednik Donald Trump ocjenio je da odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Vesti sporta, prošlo je 60 godina od čuvenog finala Kupa evropskih šampiona u Briselu, koje je odigrano 11. maja 1966. u kome su fudbaleri Beogradskog Partizana izgubili od Madridskog Reala sa 2-1. To je danas najveći uspjeh u istoriji Beogradskog kluba i jedan od najblistavijih trenutaka srpskog fudbala. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 11. maj. Vaga. Mesec u kući ljubavi i kreativnosti obrazuje dobre aspekte sa Neptunom i Saturnom, donoseći uspeh i popularnost, naročito ako se bavite privatnim biznisom, javnom ili delatnošću koji ima dodirne tačke sa sportom. Škorpija. Venera koja upravlja vašim partnerskim odnosima obrazuje trigon sa mesecom u kući privatnog života, pa ćete brže rešiti ili prebroditi eventualne konflikte sa članovima porodice, dobici preko nekretnina i inostranstva.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 11. maj. Strelac. Mesec u kući komunikacije obrazuje sjajne aspekte sa Neptunom i Saturnom u kući ljubavi, donoseći slobodnim susret sa mlađom osobom na kraćem putu ili preko društvene mreže. Poboljšanje odnosa sa braćom, sestrama i rođacima. Jarac. Vaš vladalac Saturn koji upravlja vašim poslom obrazuje sekstil sa mesecom u kući novca, donoseći vam uvećanje prihoda preko nekonvencionalnih vidova zarade. Manji konflikti sa ženskim članovima porodice.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 11. maj. Vodolija, vaš vladalac Uran u kući kreativnosti pravi trigon sa mesecom u znaku, donoseći uspeh i veće prihode umetnicima, glumcima, muzičarima. Susret sa nekim koga dugo niste videli, budi lepe uspomene. Ribe, naglašene kuće posla i privatnog života donose financijski uspeh, ali i manje nesporazume sa članovima porodice. Mesec u kući podsvesti čini vas sklonim preispitivanju i vraćanju u prošlost. Više šetajte.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Alfred Hitchcock režirao film bez jednog reza, skoro? Rope iz 1948. Sniman je tako da izgleda kao da je ceo film u jednom kadru. Jako je tehnički bilo nekoliko rezova, oni su pažljivo sakrivani. Publika je bila zatečena napetošću i fluidnošću priče. Hitchcock

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Eiffelov toranj leti viši za 15 cm? Metal se širi na toploti, pa toranj bukvalno raste tokom leta. U zimskim mesecima se vraća na svoju originalnu visinu. Čak i građevine dišu sa godišnjim dobima.

0: ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Napoleon jednom pobegao iz zatočeništva i povratio vlast bez jednog metka? Godine 1815. pobegao je s ostrva Elba i krenuo ka Parizu sa šačicom ljudi. Kada su kraljevski vojnici stali ispred njega, otvorio je kaput i viknuo: "Ako želite da ubijete svog cara, pucajte." Vojnici su mu se pridružili. U roku od nedelju dana, cela Francuska mu je ponovo bila pod nogama. Bio je to početak njegovih 100 dana. Epilog je, međutim, došao kod Waterloa.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji grad koji menja države, a da se sam ne pomera? Baarle je mesto na granici Belgije i Holandije koje sadrži desetine enklava. Granice prolaze kroz kuće, kafiće, pa čak i spavaće sobe. U jednoj zgradi dnevna soba je u Belgiji, a kuhinja u Holandiji. Stanovnici često imaju dvostruke adrese. Geografija kao slagalica.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je postojala država koja je trajala samo jedan dan? Republika Indijana u 19. veku, koju je osnovao jedan trgovac oružjem u Kaliforniji, proglasila se nezavisnom od SAD-a. Sutradan su je vojnici uhapsili. Država je ukinuta, osnivač postat kući. Ipak štampao je pasoše i zakone. Bio je i predsjednik, makar i na kratko.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Galileo Galilei oslepeo gledajući sunce? Proučavao je sunčeve pege bez zaštite, ne znajući za opasnost. Iako genije nije imao instrumente koji danas štite astronome. Nauka ponekada traži žrtvu.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se pod Plitvičkim jezerima kriju špilje stare hiljadama godina? Posetioci često ne znaju da se ispod prelepih slapova nalaze složeni sistemi pećina i podzemnih reka. Neki prolazi još nisu istraženi. Lepota iznad, a misterija.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala, ah, tugo, tugo, odnela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u norveškom jeziku reč Texas koristi kao izraz za nešto divlje ili haotično? Ovaj zanimljiv lingvistički detalj pokazuje kako se nazivi mesta mogu pretvoriti u svakodnevne izraze sa potpuno novim značenjem.

slušaoce Balkan Radija live od vaše Cece Ražnatović.

0: Limited edition i special edition sa vaš Majom samo na radiju Balkan.live upravo kreće. Dobrodošli.
1: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
2: Da krenemo iz Chicago, može.
1: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
2: Pa zato šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da će se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
0: 30 godina, to je, jak sam pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
2: Jeste, od 94.
0: Tako, tako je.
2: Malo imatno slatka devojčica.
0: Tako je.
1: Pa dobro, nije to tako.
0: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
2: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, obrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre, ipak i sve te pesme što mi snijemo i pogledajte koje to vreme prošlo.
0: A i aktuelne
2: su. Znači, od pesme da zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Znate li da babske priče nisu baš babske priče? Besmislene teorije dobile su naučnu potvrdu. Lepo su vam bake govorile jer one ipak znaju najbolje. Koliko puta ste čuli neku teoriju na koju ste samo odmahnuli rukom i rekli ma pusti me tih babskih priča? E pa neke od njih su dobile i naučnu potvrdu iako su i sami istraživači upustili u testiranje da bi ih opovrgli. Ovo je možda pet najpoznatijih. Jedna jabuka na dan, doktor iz kuće van. Jedno istraživanje iz 2013. koji su sproveli britanski naučnici istražujući uticaj statina ili jabuka na mortalitet kardiovaskularnih pacijenata starijih od 50 godina. Pokazalo je da kako bi stanovnici Velike Britanije ove starosti dnevno pojeli po jednu jabuku, čak 8.500 srčanih i moždanih udara bi bilo sprečeno ili makar odloženo. Pileća supa leči prehladu, ovo je tačno 100%. Sami doktori kažu da je za prehladu najbolje da popijemo čaj ili skuvamo supicu, mada je malo onih koji se pored silnih likića oslanjaju na ovaj babski lek, a nisu pravu. Naučnici su tvrdili da pileća supa usporava aktivnost belih krvnih zrnaca koje dovode do upala, istaknuto je na sajtu čuvene klinike Mayo. Pored toga, ona kao i svaka druga tečnost sprečava dehidraciju. Štucanje i gorušica u trudnoći znak da će se beba roditi sa kosom. I lekari su želeli da ovo opovrgnu, pa su doktori Baltimorske bolnice Johns Hopkins sproveli istraživanje. Ispostavilo se da je ova tvrdnja istinita. Usled pojačanog lučenja hormona koji izaziva rast kose kod ploda, nastaje i štucavica. Da biste lakše zaspali, brojite ovce. Da, ovo stvarno radi. Možda vam deluje neverovatno, ali ova mentalna vežba u većini slučajeva zaista deluje. Kako je pokazao eksperiment oksfordskih naučnika, ispitanici koji su pokušavali da se uspavaju zamišljanjem plaže ili vodopada, ulagali su mnogo više energije od onih koji su zamišljali poljanu prepunu ovaca i brojali ih. Čokolada ublažava PMS. Nije ni čudo što vam se jede slatko u PMS-u i tokom ciklusa. To je zato što čokolada sadrži antioksidanse koji podižu nivo serotonina u organizmu, što dalje vodi do opuštanja mišića i boljeg raspoloženja.

Halkın Radya Hit Dana. Pourquoi tu m'as

0: Najneobičniji poslovi na svetu za koje niste ni znali da postoje, od muzača zmije otrovnica do eksperata za njuškanje ubrusa. I dok mnogi od nas slede tradicionalne putanje u karijeri, ove neobične profesije pokazuju raznolikost ljudskih interesovanja i potreba. Možda će vas inspirisati da razmislite o širini mogućnosti koje svet rada može da ponudi, a možda ćete otkriti da su nečemu neobičnom nalazi poseban izazov i zadovoljstvo. Stručnjak za hrskavost. Ova pozicija uključuje procenu hrskavosti pomfrita, a ovo bih mogla da radim. Stručnjaci provode sate testirajući različite serije pomfrita kako bi osigurali savršenu ravnotežu hrskavosti i ukusa. Stručnjak za boje korektora za bradavice. Ova neobična profesija uključuje odabir i testiranje boja korektora za bradavice kako bi se postiglo savršeno podudaranje sa tonovima kože pacijenta. Analitičar mirisa ovo već ne mogu. Stručnjaci posvećuju dane analizirajući mirisne supstance, praćenju uticaja na ljudsko ponašanje. Ova profesija igra važnu ulogu u razvoju mirisnih proizvoda kao što su parfemi i arome. Stručnjak za smišljanje naziva boja. Poznato i kao kolorista, ova osoba je odgovorna za davanje kreativnih i zanimljivih imena bojama na tržištu. Njihov zadatak nije samo da opišu nijansu, već da stvore priču ili utisak koje boje prenosi. Stručnjak za tobogane. Radi kao stručnjak za bezbednost tobogana, može zvučiti kao dečija igra, ali ova pozicija uključuje ozbiljan rad, testiranje i procene bezbednosti uživanja na dečijim toboganima. Nastavak sledi, ostanite uz Radio Balkan.
1: Raspevana strana Balkana.

0: slušate najbolje radio, Radio Balkan Tačka Live.
1: Jedna je bila moja grešnica i bila, ne ide preko reda, sada uzmeš, a na ništa ne daš.
0: Voli vas vaš Dejan Matić.

Pa da nastavimo sa listom neobičnih zanimanja. Profesionalni skakač na trambolini. Hoteli i proizvođači dušeka koriste profesionalne skakače na trambolinima kako bi testirali izdržljivost i udobnost kreveta. Ovi stručnjaci bukvalno skaču na poslu svakog dana. Čuvar za sušenje boje. Ne, ovo nije šala. Neko zapravo zarađuje za život gledajući kako se farba suši. Čovjek u Britaniji trenutno ima posao, provodi dane farbajući listove kartona kako bi testirao koliko je potrebno da se nove mešavine boje suše i posmatra promene u boji i teksturi. Njuškač papirnih ubrusa. Njuškač papirnih ubrusa angažuje proizvođači da bi testirali proizvode da li im dobro mirišu ili ne. Međutim, pozicije mogu biti ograničene, a da bi bile i konkurenti, morat ćete da imate više od samog dobrog nosa za posao. Pipkač lica. Pipkači za lice su poznati kao taktilni naučnici, što definitivno zvuči profesionalnije. U ovom poslu ćete koristiti ruke da biste osetili razliku u koži testera proizvoda pre i nakon što ste koristili losione, krem i druge proizvode. Berač crva. Berači crva rade na otvorenom, love i sakupljaju gliste koji se prodaju ribarima da ih koriste kao mamac ili u univerzitetskim ili drugim institucijama koji koriste crve u nastavne istraživačke svrhe. Specijalac za mužu zmija. U nekim zemljama zmijski otrov je veoma tražen. Postoje specijalisti za mužu koji svakodnevno rizikuju život da bi došli do otrova. Zmijski otrov je neophodan da bi se proizveo protiv otrov, a najbolji mlekari se ponose time što zmije hvataju ručno kako bi im smanjili stres. Jim Harrison pomuze do 1000 zmija nedeljno u zoološkom vrtu u Kentakiju i bio je ozbiljno jedan samo 8 puta u svojoj 50-godišnjoj karijeri bavljenja zmijama. Pa ako vam se svidalo neko od ovih zanimanja, raspitajte se o detaljima.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

Šta najviše gradu, gosti hotela Peškir i Bademantili su očekivani, ali saslušajte šta je još na spisku. Krađa sapuna i olovaka iz hotela deluje bezazleno za brojne goste, međutim neki od njih se odvaže da ukradu čak i televizore, klavire, dušeke ili čak plišane igračke iz hotelskih soba. Nemački portal Wellness Heaven razgovara je sa 1376 hotelskih menadžera o tome koji predmeti se najviše kradu. Uočljiva je razlika kada je reč o ukradenim stvarima iz hotela sa 4-5 zvezdica. Glavni rezultat studije iz oktobra pokazuje da se najviše kradu peškiri, bademantili, a nakon toga slede ofingeri, olovke i kozmetika. Kada je reč o nacionalnosti gostiju, ne kradu svi iste predmete. Ispostavilo se da nemački britanski gosti hotela, osim što kradu peškiri, bademantile, uglavnom kradu kozmetiku i predmete za toalet. Austrijanci su više orijentisani na krađu tanjira i kafe aparata, dok su za Amerikance prioritet jastuci i baterije. Italijani vole da ponesu čašu za vino kao hotelski suvenir, dok je kod Švajcaraca pen izuzetno tražen. Francuzi su drugačiji, pa kradu televizijske setove ili daljinske upravljače. Uočljivo je i da se tableti 6 puta više kradu u hotelima sa 5 zvezdica. Umetnička dela su popularna među lopovima u luksuznim hotelima, gde su krade 4,3 puta više nego u hotelima sa 4 zvezdice. Televizijski setovi, dušeci, mnogo više se kradu u hotelima sa 5 zvezdica. 10% menadžera hotela za 5 zvezdica se žali na krađu dušeka, dok u hotelima za 4 zvezdice to slučaju samo 2,2%. Gosti hotela za 4 zvezdice se više zadovoljavaju prostijim stvarima, peškirima, ofingerima, baterijama i daljinskim upravljačima. Jedan italijanski hotelijer je ispričao da je jednog dana dok je prolazio kroz hol primetio da u njemu nedostaje nešto veliko. Ubrzo sam saznao da su trojica nepoznatih muškaraca u kombinezonima ukrali veliki klavir koji nikada nije vraćen.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
1: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Stalno dobijate savete da treba da unosite što više tečnosti, to jest vode, ali pazite, ako preterate sa vodom, štetite organizmu. Kao i u svemu, treba biti umeren, to se odnosi na unos vode. Voda čini većinu naše telesne težine, od velikog značaja za organizam. Ako niste dovoljno hidrirani, to može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Međutim, u svemu treba biti umeren, pa tako i u spijanju vode, jer prekomerni unos vode ipak može da vam našteti. Previše konzumiranje vode dovodi do prekomerne hidratacije i povećanja telesne težine, a prekomerna hidratacija može biti opasna. Pojavljuje se naime kada količina soli i drugih elektrolita u našem telu postane previše razložena, ugrožavajući redovno funkcionisanje tela. Takođe, prekomerni unos vode snižava nivo natrijuma u krvi, što može da izazove oticanje ćelija, uključujući moždane ćelije, ako bubrezi nisu u stanju da obave svoju funkciju kako treba, tečnost se akumulira i dolazi do hiponatermije, koja može biti opasna po život. Prvi znaci da ste preterali sa unosom tečnosti u organizam su oticanje uglavnom nogu, kao i mučnina. Dnevni unos vode u organizmu trebalo bi da bude oko 3,7 litara za muškarce i 2,7 litara za žene.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ne znam kakve su vaše jutarnje navike, da li se lako budite ili možda odlažete alarm. Svi mi ponekad, neki stalno odlažemo zvono na alarmu. Tih dodatnih 10 minuta čini nam se spasonostima kada treba izaći iz toplog kreveta, ali imaju loš uticaj na naše spavanje i početak dana. Terapeut Klara Ermes preporučuje da za početak treba da pratimo svoju rutinu spavanja. Podaci o tome kada ležemo, šta radimo pre spavanja i ujutru, kao i prehrambene navike, mogu da nam pomognu da shvatimo šta je dobro za naš san. Ipak mnogi studenti žive i spavaju neuredno, pogotovo u vreme ispitnih rokova i izlazaka vikendom. Zbog toga je drugi savet terapeutkinje puno jednostavniji. Stavite mobilni ili budilnik što dalje od sebe, tako da morate da ustanete da biste utišali alarm. Lakše je započeti jutro kad smo već na nogama. Tražeći i najvažniji savet je složiti rutinu. Ujutru se neko prvi obuku, neki jedu doručak, neki piju kafu ili čaj. E kada tu naviku uvedete u automatizam, na nju nadovežite sledeću. Tako ćete složiti automatizam koji će vam pomoći da brzo i produktivno započnete

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da.
3: Baš si lepa, šta ti fali?
4: Radio Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Kinez Liu napravio je inovativni biznis, pomaže razvedenim parovima da se otarase bola. Pošto je jedan od prvih koji se ovoga setio, poručbine za posao pljušte sa svih strana. Kada vas neko emotivno povredi, najmanje što možete da uradite jeste da obrišete njegove slike sa društvenih mreža. A ako ste sa tom osobom bili u braku, onda uramljene zajedničke fotografije i albumi

0: koja se također veoma otporna na plamen. To ostavlja parove koji se razvode s opcijom bacanja slika sa venčanja u smeće, što mnogi nerado čine iz straha da bi neko mogao da ih prepozna. Inovativna ideja. To dolazi do izražaja novi poslovni poduhvat iz provincije Shandong. Osnovan od strane mladića po prezimenu Liu, nova kompanija specijalizovana za uništavanje fotografija sa venčanja pomaže klijentima da ostave svoju prošlost iza sebe, istovremeno štiteći svoju privatnost. Počeo sam ovaj posao s jednostavnom motivacijom, a to je provatnost, rekao je Liu i dodao. Fotografije sa venčanja spadaju u kategoriju ličnih stvari koje su veoma privatne, tako da postoji velika potražnja za mojom uslugom. Dobili smo poručbini svih pokrajina i opština širom Kine, osim iz Tibeta. Lijeva kompanija nudi nekoliko opcija, od nekoliko jeona do preko 100 juana, $14, u zavisnosti od veličine venčanih fotografija koje treba da se unište. Kada se postigne dogovor, klijent šalje fotografiju u bazu u Langfangu, u provinciji Shandong. Ovde osoblje prvo prekriva fotografije sprejom kako bi se osiguralo da se protagonisti ne vide, a zatim istavljaju moćnu mašinu za seckanje. Ceo proces snima i snimak se šalje klijentu kao dokaz. Ovaj posao je možda jedini te vrste u Kini, ali njegov uspeh iznenadio je čak i njegovog vlasnika. S obzirom na to da druge kompanije oklevaju da čak i pokušaju da spale slike živih ljudi i sujeverja, njegov jednostavan posao seckanje fotografije sa venčanja jedno je od retkih dostupnih rješenja koje imaju razvedene osobe. Nek noćas gori Balkan. Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Nek noćas gori Balkan. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. I što nam sunce sija, i što nam pesma prija,
2: slušajte
0: Radio Balkan.
2: Live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja
1: i Jovan
0: Nemanja. Maja, Radio Balkan.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Koja je to tajna za dugovečnost braka? Psiholozi John i Julie Gottman u braku su 35 godina. Za to vreme proučili su više od 40.000 parova da bi naučili važne stvari o ljubavi. Kao psiholozi u srećnom su braku već 35 godina, tako da znaju nešto o tome kako da izgrade uspešnu dugotrajnu vezu. Ali to ne znači da ne prave greške. Svađaju se, frustriraju se, ipak i oni su samo ljudi. Ipak postoji jedna stvar koju nikada ne rade. Oni se ne svađaju kada su emocionalno preplavljeni. Šta je to emocionalna poplava? Emocionalna poplava je kada se osjećate psihički i fizički preopterećeno. Često se dešava da naše telo oseti opasnost tokom sukoba i to nas sprečava da vodimo produktivne razgovore. Otkrili smo da je to običajan obrazac u nesrećnim vezama. Svako ima svoj ugrađeni merač koji meri koliko negativnosti i straha može da primi u jednom trenutku. Kada postane previše, nervni sistem prelazi u preopterećenje i mi u suštini ulazimo u režim bori se ili beži. Evo nekoliko znakova emocionalne poplave. Srce brže kuca, imate osjećaj da gubite dah, bilica i mišići su stisnuti, teško čujete svog partnera. Borite se da se fokusirate na bilo šta van vaših sopstvene misli koje samo naviru. Želite da vrištite i govorite negativne stvari, pobegnete ili ignorišete partnera. Ovakva ponašanja mogu da naštete i poverenju vašeg partnera u vas i osnovama vaše veze. Možda ćete potpuno prestati da komunicirate i počnete da se ljutite. Kako da izbegnete poplavu tokom svađe? Teško je kontrolisati ponašanje kada ste emocionalno preplavljeni. Možete reći stvari koje ne mislite, ali vođenje računa o svojim emocijama i mentalnoj energiji može da vas spreči da odete predaleko. Kada shvatamo da smo preplavljeni tokom svađe, dajemo jednim drugima to do znanja. Trenutno se osjećam preplavljeno i treba mi malo vremena za sebe. Kako navodi ovaj par, oni odlaze u odvojene prostorije i rade aktivnosti koje ih smiruju ili im odlače pažnju. Veoma je važno da ne dozvoljavamo sebi da se uverimo koliko smo uznemireni. Umesto toga, mogli bismo da obavimo brzu meditaciju ili sesiju joge, pročitamo neki članak ili igramo igricu na telefonu. Ono što sledeće rade je da nastavljaju razgovor u dogovoreno vreme kada se budu bolje osjećali. Ova vežba nam pomaže da zapamtimo da krajni cilj nije da nas neko od nas pobedi ili da ima posljednju reč. Poenta je da zajedno radimo na izazovima kao tim. Neslaganja su normalna i u nekim slučajevima zdrava. Čak i kada sukob krene u neželjenom pravcu, sposobnost para da ispravi kurs i popravi svoju interakciju zahteva da znaju kada treba da se povuku. Radi se o tome da možete da zastanete usred svađe i ponudite primirje. Zapamtite, uspešni parovi se ne svađaju manje od drugih parova, oni se svađaju bolje. Prenosi CNN.

0: žena spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Tačno je 2 sata na Balkanu.
3: 7 p.m. u Chicagu.